Ja, fáil sé bhí leis uiscí de ceolag sealaing tá sna sin lomatí, bhfuil seacht lomatí in fecu díidech in níos a 10 o'clock san luiche. So bhí gé seacht le David Munley, the extraordinary